0: crucero o una noche con amigos, con buena música, bailarinas hermosas, bebidas premium y diversión toda la noche. Ubicados en Chicago Southland. Menciona que nos escuchaste en La Ley. Club 390. Todo el licor, nada de ropa. Club390espanol.com. Mensaje importante de la oficina de abogados de Julio Costa. Sufrió un accidente y no lo ha reportado por miedo a inmigración. En el estado de Illinois se protegen tus derechos. Es importante que no esperes. Llama ya a Costa y Bon al 708-400-0000 para que hagas tu consulta virtual gratis sin salir de tu casa. En estos momentos de pánico y confusión es cuando más necesitas dinero para tu familia. Y el abogado Julio Costa puede ganar tu demanda. Durante más de 10 años, Costa y Bon ha representado a la comunidad hispana y ha ganado más de 250 millones de dólares para sus clientes. Llame ya 708-400-0000. Pida su consulta virtual.
1: En Thomas Nissan en Joliet, comprar un auto es fácil y económico. Compre sin enganche y aproveche nuestras bajas tasas de financiamiento. Obtenga el financiamiento que necesita directamente en el concesionario. En Thomas Nissan todos pueden estrenar auto con un buen enganche. ¿No tiene licencia de conducir? No hay problema. Aceptamos número y TIN, matrícula consular o pasaporte. En Thomas Nissan lo tenemos cubierto. Es la promesa Thomas. Thomas Nissan en Joliet en Larkin Avenue. Parte del grupo automotriz Thomas.
2: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Los sonidos de un campus de college en otoño. ¿Saben quién no se ríe? Quienes luchan bajo el peso aplastante de las deudas de college y la escasez de empleos. El College of Lake County puede ayudarte a evitar comer fideos ramen todo el tiempo. Gradúate con poca o ninguna deuda. Encuentra tu camino. Inscríbete hoy en www.clcillinois.edu.
4: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la Ley 107.9 y SBS.
5: ¿Está cansado de tomar medicamentos que no le sirven para nada? ¿La enfermedad que tiene no se cura? ¿Ha buscado ayuda en uno y en otro sitio y lo único que ha hecho es perder dinero? Llame ya al curandero Josué y conozca la verdad de lo que usted puede padecer. 872-220-0570. 872-220-0570. Si estás sufriendo de cansancio, dolor de cabeza, falta de sueño, problemas digestivos, impotencia sexual, frigidez, sonidos en los oídos, tristeza, ansiedad, depresión, dolores articulares o ha caído en esa enfermedad inexplicable, es la hora de llamar al curandero Josué y recibir consulta gratis. Sí, gratis. Llame ya porque yo sí le entrego curación, sanación a todas esas dificultades. Llame ya y le diré el origen de su enfermedad. Si esta enfermedad es puesta por la mano del hombre, le mostraré el rostro de la persona que le hizo mal. Recuerde de que no cobro consulta, no cobro valor del trabajo. Cuando vea resultados, lo que me quiera dar en donación o en ofrenda es su decisión. 872-220-0570. 872-220-0570. 872-220-0570.
6: En Toyota de Barbany estamos aquí para ayudarte. Nuestro personal bilingüe está encantado de atender a la comunidad hispanohablante. Damos la bienvenida a clientes con ITIN y matrícula consular. Disponemos de opciones de financiación para todos los clientes. Tanto si estás construyendo tu historial crediticio, como si no tienes historial o necesitas financiación con un ITIN. Nuestros Toyota y nuestros vehículos de ocasión de calidad cuentan con el respaldo de nuestra garantía de por vida, porque estamos aquí para ayudarte. Toyota de Bourbonnais, 555 William Latham Senior Drive.
7: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo. Amigo Insurance.

0: facilito. Charmin Ultra Soft Smoother tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charmin.
1: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
2: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
3: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
2: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
3: Sí, el zodiaco nunca miente.
4: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
1: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Me encanta ir a City Colleges of Chicago, el apoyo personalizado, los horarios flexibles, lo fácil que es llegar y la comunidad. Y estoy ahorrando miles de dólares. Con mi título, puedo empezar a trabajar de inmediato o transferirme a una universidad para seguir estudiando. De cualquier manera, recibo una excelente educación sin tanta deuda. También apoyan a mi comunidad con clases gratuitas de inglés y para obtener el diploma de secundaria. Quiérelo, vívelo con clases en City Colleges of Chicago. Inscríbete hoy en ccc.edu/aplica.
7: No pagues intereses y no hagas pagos por 90 días durante el evento Sign and Drive en Woodfield Nissan. Desde ahora y hasta el 31 de agosto, llévate un Nissan nuevo sin dar un solo dólar de enganche, con 0% de financiamiento por 60 meses y 90 días sin pago. Además, en Woodfield Nissan aceptamos ITIN y matrícula como identificación y estamos aceptando todas las solicitudes de crédito. Visita Woodfield Nissan hoy mismo y pregunta por Johnny, el mero mero, el gerente de ventas. Él hará que tu experiencia de compra sea fácil y sin estrés. El 0% de financiamiento y las ofertas de financiamiento están disponibles para compradores calificados en modelos seleccionados.
8: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 ESBS.
9: ¿Saben que las poderosas cartas del tarot están bien interpretadas por el maestro Santiago, los hermanos Quirlan, maestro?
10: Gracias, Mayrita. Año 2025, mis queridos hermanos del alma, nuevo presidente, incertidumbre, salamiento, se siente la gente desesperada, intranquila, ¿qué va a pasar con su vida, su cuerpo? ¿Cree que esto puede causar mala suerte en su cuerpo? Por eso no avanza, no prospera. Esa ansiedad, Mayrita, está generando mucha mala vibra en la familia.
9: Y Mayrita, hay que quitárnosla de encima. Las poderosas cartas del tarot son interpretadas y las líneas de la palma de su mano.
10: 224-550-3412. 224-550-3412. Y vamos a descubrir si me le han hecho un mal, un daño, una brujería. Vamos a darle un consejo, una orientación para ayudarlo a que encuentre paz, amor, buena vibra. 224-550-3412. 224-550-3412. Hasta pronto.
11: En Thomas Nissan en Joliet contamos con una nueva administración lista para demostrarle la diferencia que puede marcar un concesionario. Con mejores precios en nuestra amplia selección de vehículos Nissan nuevos y seminuevos de calidad. Ahorrará con los precios increíblemente bajos de Thomas en cada Nissan en existencias. Ahorra lo grande en un Nissan Rogue 2026 completamente nuevo con financiamiento al 0%. Nuestros nuevos gerentes están aquí para asegurarse de que la diferencia de Thomas Nissan signifique un mejor trato para usted. Venga y vea la diferencia hoy mismo en Thomas Nissan en Joliet en Larkin Avenue, parte del grupo automotriz Thomas. Excluye impuestos, título y licencia. Una APR del 0% a 60 meses equivale a $16.67 por cada $1,000 financiados. Válido en modelos seleccionados con crédito aprobado a través de NMAC. Consulte al concesionario para obtener más detalles. Vence el 31 de agosto de 2026.